0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana.

posvitaj di štružija. Jenu bubu je hitio mušoliniju pod nosu, tri drima samo će niško pijalo. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vam je kumpir, i ja sam se potapara s bumbami kako vi svojima.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: do pete.
1: Šta ste to uradili?
0: Po mene život svoju mrežu plete. Ipak ja sam srećan od glave do pete.
2: Evo sada vidimo kako je sve to bilo.
1: Visite slobodno.
3: Moja prva ljubav veše remek

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. Radio koji se

0: a pola se u istinu budi. Jel tako? Budni svi.
1: Zora rudi, pola se budi.

Budi se, budi se u 8:53. Cijela Pula se budi. Ko što rekao, 8:53 je sati, 13:08. A nešto malo prije slušali smo kultnu Sade i pjesmu Fear. Buntovničko jutro, nema šta, muzika nam je.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

toplotnih fenomena. Ako ste slušali Eko Rojc unatrag zadnjih dva tjedna, onda sam siguran da znate o čemu govorimo. A sada još 30 minuta prije nego što nastavimo dalje sa otkucavanjem do podne u 10 ujutro pa sve do podne. A kako nemamo vremena, morat ćemo se požuriti i uzeti auto, pa Gary Newman neka preuzme.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Devet je sati i 38 je minuta. A vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, punih sat vremena i 39 minuta odlučili sa mnom provesti vrijeme na 87,7 MHz. A za one koji nemaju radio prijemnike, bit će to streaming radio www.radio.rojc.eu. Da, nadam se da smo popili naše kave, crne čajeve, zelene čajeve. Nadam se da smo se klonili energetskih napitaka i alkohola u rano jutro. Možda su neki posegnuli za vrućom limunadom. Čujem da je to dobro za metabolizam, a nešto što je isto jako dobro za metabolizam je neizostavna dobra glazba.

0: opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojt,
3: Zora Rudi, Pula se budi.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne. Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
2: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
3: Fuck the system.
2: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
3: Fuck the system.
2: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
3: Fuck the system.
2: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
3: Fuck the system.
2: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
4: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
3: fuck the system, no justice, no peace.
4: Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišom druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trdi ateista, tako mi Bog

Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu, neka ne puštu da ih jebu u glavu, da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion, perché capitalista è sporcaccion. Nimam čas vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti, tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati.

se na ti sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proleter.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Je li u modi kad Hristos se rodi u punoj kafani?

na Dab Arena u organizaciji Manchis Sound Systema, a u subotu na njihovom Sound Systemu nastupaju Haspar i Justice Sound. Partić počinje u 22 sata, trajaće do kasno, a upad je 15 eura.

0: ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Mikula Gologorički piše 1.325. galita. V ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Let od trojstva našega Isu Krsta 1.325. Mjeseca maja, dan peti, v ponedelje. V to vrime, gospodujuću i vse gospode deželjske, svojim dobrim svetom prizvaši ime gospodina Boga vsemogućega, komu vsaka istina i prava jesu podložna. Učiniše i stvoreni biše razvodi i kumfini po vsoj deželji. Kasliše i pristoje gospodinu knezu Pazinskomu i gospodinu Rajmundu pod reke Zogleja i mesti gospode Benetačke.

ćeš za šinjorijom zemlju diliti, naše dubrove, krase i njive pobrojiti, potoke, lokve i brige ubajiti, konfine najiti. Nemoj da te Latin ili Nemac stradi, nemoj puštiti da po našoj grebu rani. Više je u tebi pameti, moj Mikula, nego sva njihova bula bravura. Ti tu je pismo, znaš, oni tvoje ne. Gušće pero piše slovo glagoljice. I da vsi starci križ v rukah držeći, reku kako su od starejih slišali.

biše svršeni termini i kumfini i razvodi, meju blzetom i sovinjakom s vrhom. I tu se tako potvrdiše kako i prvo. I jednoj i drugoj strani navestiše da imaju tako držati meju. I tu za sveti Bartolomej, ta gospoda, postaviše jedan kamik zakopan, obtesan na tri rubi. I na svakom rubi jedan križ visećen. I tako od toga kamika idoše ravni putem Kigre k svetom Andreju

0: Poj ćeš s šinjorijom zemlju diliti, poj ćeš z pizda, poj ćeš z šinjorijom, poj ćeš, poj ćeš, poj u pičku materinu, poj ćeš z šinjorijom zemlju diliti, naše dubrove krase i njive pobrojiti, potoke lokve i brige ubajati, kumfine najti, nemoj da te ajde vrati. Poj ćeš, poj ćeš, poj u pičku materinu.
1: Vi slušate radio.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.